in Helderberg op die oomblik ook 13 grade. Vandag het ons 'n lekker bewolkte dag, maar lekker matige temperatuur, maksimum 23 en 'n minimum van 12. En dan môre het ons 'n koelerige dag, eintlik baie koud met reënweer wat op pad is. Temperatuur is slegs 13 grade en 'n minimum van 8 tot daar vir Grabouw met reën wat lyk my gaan val ook vir Grabouw. Sondag gaan dit opklaar, maar nog steeds koelerig. Temperatuur is slegs 14 grade, minimum van 8 met 'n bietjie sonskyn en dan hier van maandag af gaan die temperatuur bly tussen 17 en 16 grade met 'n sonskyn weer en bewolkte weer. Ek sien hier teen donderdag lyk dit of ons weer 'n bietjie reën gaan hê. Dan Stellenbosch op die oomblik so 12 grade met geen wind want waai nie vandag eintlik 'n matige dag wat Stellenbosch aanbetref met bewolkte weer. Temperature lekker matige 24 grade en 'n minimum van 11 daar in Stellenbosch en môre lyk dit gaan dit ook lekker reën in Stellenbosch met temperatuur wat sommer gaan daal tot en met 16 grade en 'n minimum van 10. En dan Sondag het ons 'n pragtige sonskyndag, maksimum 18 en 'n minimum van 8 in Stellenbosch en dan bly die temperature matig tussen 18 en 20 grade vir die res van die week tot en met Woensdag met bewolkte weer. Kom ons beweeg na Kaapstad toe waar die dinge gaan gebeur Saterdag en vandag het ons 'n koelerige dag in Kaapstad met bewolkte weer op die oomblik so 16 grade en die temperatuur bly op 16 met 'n minimum van 13. Môre ook 'n maksimum van 16 grade, minimum van 13. En daar is 'n klein kansie vir reën, lyk my dit gaan nie so baie reën soos hier in die Helderberg nie, maar daar is definitief reën op pad vir môre. En dan Sondag gaan dit opklaar met temperature maksimum 17 en 'n minimum van 13. En dit duur voort tot en met donderdag as die temperature gaan bly tot en met tussen 17 grade. En dan hier teen donderdag lyk dit of ons bewolkte weer gaan hê hier teen Vrydag, moontlik weer 'n bietjie kans vir reën. Ja, dis wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die naweek en ook vir die res van die week. Binnekort bring ek vir jou verkeerverslag. Op hierdie staan nog niks regtig om te rapporteer nie. Hier's Kelly Clarkson, Heartbreak Song.

0: is One Republic, You Need Love. En ons kyk na die verkeer, is nou so 20 minute na 5 en ek moet sê, nog niks regtig om te rapporteer hier in die Helderberg strand area nie. Is nog lekker vroeg, so ek seker na van die verkeer gaan binnenkort toeneem, maar op hierdie stadium geen probleme om te rapporteer. En jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, indien jy op die pad is en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021 100 6936. Oor so 10 minute vir nou bring ek vir jou die nuus hoofdrekke en dan die weer en dan ook verkeer, maar intussen nog lekker muziek. Kies vier werke, ek sal die son en die maan en die sterre.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: Dit was Katy Perry Band Dates. Is nou so 20 minute voor 6. Kom, goeiemôre. Dis tyd vir daai koppie koffie. Of jy moes al seker al reg gewees het om die pad te vat op pad werk toe. Ons sien uit na lekker naweek. Natuurlik groot rugby op pad hierdie naweek. Ons hoop die bokke kan om deur werk. Onthou jou groen trui. Dit is natuurlik vandag Bok Vrydag. En jy ons sien uit na lekker rugby. Ons gaan sommer die atmosfeer hier in die Weskaap gaan ons seker moet lig om seker te maak die bokke trek om deur. 'N bietjie natterig weer wat ons verwag, sien ek teen môre, dan ek weet nie of dit die All Blacks gaan bevoordeel nie. Maar ons het nog ander Karibeker wedstryd wat ons gehoor het oor nuus wat ook groot gaan wees, want dit is die laaste kans om 'n plek te maak vir die semifinals wat binnenkort gaan plaasvind. Kom ons kyk so 'n bietjie na die Karibeker tye wat gaan plaasvind. Dit skop sommer vanmiddag af hier teen kort 5 uur vanmiddag. Dit is die Leeus wat die Stormers gaan pak daar op Ellis Park. En ja, die Stormers moet wen vir hulle om deur te kom na die semifinale. So ook vir die Sharks. Die Sharks pak die Bulle en hulle doen dit daar op Kings Park. En dit is so 7:15. So 2 wedstrijden waar ons kan uitsien na vanmiddag. As ons terug is by die werk, dan kan ons al sommer die vierkie aansteek. En dan natuurlijk die groot ene morgen is so 10 minute oor 5 as dit die All Blacks is wat die Springbokke gaan pak sommer hier op die Kaapstadse stadion. Dan is daar nog een wedstrijd hier teen 9 die aand is dit natuurlijk Argentinië wat teen Australië gaan speel so heel wat rugby wat op pad is. Sondag en het is daar ook een wedstrijd, dit is die Boland Cavaliers wat teen die Griekwas gaan speel en dit is 3 uur en dan is daar ook een wedstrijd Saterdag, een Karibeker wedstrijd net so voor die groot ene, dit is wat plaas van so om en by 2 uur die middag, dit is die Bola, Pumas wat vir die Cheetahs gaan pak daar op Nelspruit. Ja, dit is lekker rugby, so ek hoop jy het jou groen truikie aan, ons hoop die bokke kan om deurhak en ek wens dit is die geval. Kom ons hoor wat sê Ray Dillon, ek wens
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM or live stream via HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM.

0: Luke Rofferman, Low Life, These Fires. Het is nou so 10 minuten voor 6 en wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het so tussen 5 uur en 6 uur elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Hoop ek het jou lekker geshake-up vanmorgen. Ons sien uit na lekker naweek met lekker rugby op pad. Maar ek het vir Rochelle hier in die studio. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen, Vane, hoe gaan dit?
0: Nee, het gaan goed, man. Ons sien uit na die naweek. Lekker rugby op pad. So, dit Arr. Is altyd om uit te sien na, na so'n lekker naweek, nee.
1: Definitief. Ek weet nou nie hoe voel ek oor die rugby, nee.
0: Ja, ons is maar bietjie skrikkerig.
1: Ons is bietjie skepties.
0: Ons is maar bietjie touch and go, maar ek is seker af van die bokke gaan om die rak.
1: Ek denk ons moet maar net soos echte Suid-Afrikaners maar eerder net positief wees.
0: Ons moet.
1: Ja.
0: Ons sien uit na jou program, waarna kan ons uitsien?
1: Oh, lekker baie, lekker Schmidhauser Breakfast lekker. Battle wat ons gaan doen en dan het ook ek ook 'n onderhoud met Franco oor sy splinter nuwe liedjie wat vandag vrygestel
0: word. Okay, wonderlik. Wow.
1: So bly ingeskakel daarvoor, dis so 20 voor 8 vanoggend.
0: Ons sien uit en wil nou nog so 'n bietjie siekerig.
1: Wil nou is nog so 'n bietjie siekerig.
0: Hoop sy is dan weer 'n maandag daarom weer terug. Dis wat jy kan verwag net die nasoebeleggers ingeskakel. Ek sê tot ziens tot morgen met The Weeknd. Dit is ons weekend wat sê Take My Breath. Tot ziens.

DJ Kosher, hi again, featuring Sunset Sweatshop. Goeiemôre, good morning. Staan op, staan op. Dit is 'n heerlike Vrydag. Daar is baie rede om opgewonde te wees. Dit is naweek, dit is Vrydag. Dit is basies die einde van Augustus. Miskien het jy nie 'n lekker Augustus gehad nie en het so 'n bietjie vir jou gevoel. En dis amper heerlike lente. September is lente. So teen Dinsdag is Augustus verby, dan kan jy al die slegte en negatiewe agter jou sit en dan kan jy uitsien na 'n heerlike, heerlike September. Maar vanoggend kan jy uitsien na die hoofstrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 28ste Augustus 2026. Nasionaal die Business Day berig hoër onderwysinstellings skiet tekort op die gebied van diensbillikheid en die departement van hoër onderwys het universiteite gewaarsku om transformasie te verbeter of strenger afdwinging in die gesig te staar. Mail & Guardian skryf, die suikersektor lei onder invoere en die bedryf vra nou beskerming aangesien 'n massa goedkoop produkte werksgeleenthede en die plaaslike bedryf bedreig. Die papier lei met Handrey Pollard wat in môre se bokspan ingesluit is. Die koerant skryf die 32-jarige loskakel is ingesluit om die kragmeting teen die All Blacks te wen. Dan word berig oor AfriForum en March and March se bondgenootskap. Die koerant berig dit gaan na bewering hoofsaaklik oor 'n privaat vervolgingseenheid wat March and March op die been wil bring. En laastens het die koerant in diepte onderhoud gevoer met Grandi Tennyson oor sy besluit om oor te loop van die Vryheidsfond Prys na die DA. Netwerk 24 webblad berig, daar is 'n vyfde lasbrief uitgereik vir die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanazi. Die jongste voorval hou verband met die blou lig sage. En tweedens skryf die webblad, die ANC is vol vertroue dat hy sy kandidaatslyste betyds teen Vrydag sal inhandig. Gauteng The Star writes South Africa's thriving wildlife tourism industry is increasingly threatened by bushmeat poaching. Professor Piet van der Merwe of the Tourism Research Unit in the Northwest University says illegal bushmeat hunting is plundering parks and reserves that attract millions of visitors annually. Sowetan reports that there is a bitter court battle over the estate of the late singer Steve Kekana. His ex-wife and five adult children are fighting over his assets. And the Citizen writes, tender fraud has no end and just keeps going. Every day a new scam is uncovered. Terug in die Weskaap, die Burger berig oor die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word in Nepal en Gift of the Givers wat gereed is om hulp te verleen. Die koerant maak ook die naam van een van die vermistes bekend. Sy is die 33-jarige Teresa Govender van Isipingu in KwaZulu-Natal. En tweedens skryf die koerant oor 'n 11-jarige wat beseer is toe 'n skram op hom geval het. In die Ooskaap, The Herald in Abega berig hoewel die multimiljard rand KI ontwikkelingssentrum in Kuga duisende werksgeleenthede gaan skep, gaan dit 'n baie groot hoeveelheid krag nodig hê om bedryf te word. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg reports on the missing people in Nepal and writes that most of them are from KwaZulu-Natal. And secondly, the paper writes about the danger that the nationwide measles outbreak poses to children. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports an ambitious plan by the government and a London-based company to develop a giant project in Windhoek has reportedly hit a snag after concerns were raised about the investor's record. And secondly, the paper writes a group of women of faith in Rehoboth are behind the helm of the Women in Faith Farmers Market that will take place tomorrow, creating a much-needed platform for entrepreneurs. There is a lot going on, and we just need to hold on and

0: Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar. Dit is jou breakfast triple play nommer 1. Nommer 2 was Will Lindley met I Loved, I Lost. En voor dit was nommer 3 gewees met Jesse Clegg en Johnny Clegg, se Great Heart. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Goeiemorgen, goeiemorgen my sonskyn, goeiemorgen my kind. Ek dink, as ek reg kan onthou is dit hoe dit gaan. Don't judge me on my singing. Niemand het gesê ek is 'n kunstenaar nie. Niemand het gesê ek kan sing nie, maar ek het wel die persoonlikheid, haha, jy sien. So, ons sing lekker saam, ons kuier lekker saam, ons gesels lekker saam, en dit is so net so ampertjies tyd vir jou nuus. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keer vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7 uur. Nkosana Dlamini Zuma gaan Fikile Mbalula se lasterige ding teen haar teenstaan. Die MK party skors 2 prominente LPs. En cricket, KSA onthul 'n nuwe binnelandse struktuur vir 2026-2027. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosana Dlamini Zuma hou by haar verklaring dat geld gebruik is om stemme in die party te beïnvloed. Sy het 'n kennisgewing van voorneme ingedien om die ANC se sekretaris-generaal Fakile Mbalula se lastersaak teen haar te beveg. Dit hou verband met opmerkings wat sy op die African Renaissance podsending gemaak het. Sy sê Mbalula het by die party se nasionale konferensie in Desember 2022 openlik geld uitgedeel om Cyril Ramaphosa se herverkiesing te verseker. Dlamini Zuma sê geld se invloed in ANC leierskap verkiesings bedreig die party se integriteit. Die MK-partij het 2 van sy prominente parlementslede, Kenyasile Litchfield Tshabalala en Pumlani Kubukele, geskors omdat hulle die partij in oneer gebring het. Die partij sê die besluit volg na 'n reeks dade en gedrag deur die twee wat nadelig is vir sy reputasie, integriteit en algemene belange. Hy sê hy het reeds begin met die proses om Litchfield Tshabalala en Kubukele uit die nasionale vergadering te verwyder. Die MK-party waarsku dat alle partylede hulle volgens die party se grondwet en in belang van eenheid moet gedra. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê die hersiene invoervereiste beperk die beskikbaarheid van Argentynse beestert in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsnykundige sertifikaat vir Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthew, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
3: For South African consumers, from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo, because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
0: Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hy sal stappe doen om geweld op Khayelitsha Somerset West openbare taxi-route te beëindig. Die departement, die stad Kaapstad en die taxibedryf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeamptes sal ook die betrokke gebiede patrolleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Munira Ali van die departement sê veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n prioriteit.
4: The violence and intimidation we have seen on some public transport routes are deeply concerning and have no place in our communities. Every commuter has the right to travel safely, and every operator and driver has the right to work without fear. We are working closely with law enforcement agencies, municipalities, and industry stakeholders to support efforts to restore stability.
0: In sportsnuus, cricket. Cricket Suid-Afrika het die plaaslike 2026-2027 seisoen met 'n herstruktureerende kompetisieformaat begin. Die grootste vergadering is die bekendstelling van die Pro 20 beker, wat die voormalige T20 uitdaging en die T20 uitklop kompetisies in 'n enkele premier kompetisie saamvoeg. Die uitgebreide Pro 20 sal bestaan uit 16 spanne van afdeling 1 en afdeling 2 en 'n Suid-Afrikaanse opkomende span. Die eendag beker se nuwe naam is Dafabet Pro 50. Cricket Suid-Afrika se uitvoerende hoof, Poletsi Moseki, sê die herstruktureerende kompetisies skep 'n duidelike en verenigde identiteit. Vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,398. Die prys van goud is $4,578.50 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $90.71 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Nkosana Dlamini Zuma gaan Fikile Mbalula se laster geding teen haar teenstaan. Dan kyk ons na jou weervoorspelling vir vandag. Dit sal hier en daar gedeeltelik bewolk wees. In die Helderberg kan jy 'n maksimum van 21 verwag, Grabouw 23, Kaapstad 16 en Stellenbosch 24. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Altena Straat in die bos area Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Niks anders wat ek kan sien in die Helderberg nie. Neem net kennis, daar is so effens mis op die Solaris pas as jy dalk daardie kant te beweeg, Grabouw se kant te beweeg, wees maar net versigtig vir die mis in daardie area. By Drie Helderberg op die M5 Prince George Drive stadige bewegende verkeer by De Waalstraat in Southfield. Goodwood N7 Jakes Gerwel Drive in 'n suidelike rigting, baie stadige bewegende verkeer na Voortrekkersstraat. Op die N1 ingaande stadige bewegende verkeer vanaf die M5 Coburg Interchange. Stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na die Old Parel Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die N2 ingaande na Kaapstad, 'n ongeluk net voor Rapenbergstraat. Jy kan vertragings daar verwag. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Dankie oom Robbie Williams met Rock DJ wat ons tweede uur hier op jou HFM Breakfast afskop. Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is so welkom om saam met my te kuier vir die res van die oggend tot so net voor 9. Ek wil net noem dat looks can be deceiving. Ek het gesit en kyk en ek sien op die kamera dat all is well, dit lyk so lekker buite en dit lyk vir my so mooi en it's going to be a bright beautiful day en dis wat ek sien. En toe ek uit die studio uitloop, toe sien ek aan die wag. Die rarige waarheid is die weer lyk maar vir my treurig. Hy lyk vir my soos pannekoek en koffie of 'n bietjie beskuit en dan selfs 'n bietjie sop. Dit is hoe hierdie of 'n stew. Dit is hoe hierdie weer vir my lyk. Ek kry nou sommer so ekstra koud toe ek sien hoe lyk dit daar buite. En niemand sal vir my niks laat weet nie. Ek wat nou nog die weer wat vir my sê dit is gedeeltelik bewolk. Dit jok, die weer jok vir ons. Dit lyk nie vir my gedeeltelik bewolk nie. Dit lyk vir my net bewolk en koud. Maar nietemin, jy weet wat se tyd dit is Schmidhauser

0: It is 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by Rola Motor Group. Visit Rola Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 31 minute na 7. Minister Gordon Gwana sê die bepalings in die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale administrasie. Kuiberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. En Rusland waarsku Brittanje oor katastrofiese gevolge vir sy steun aan Oekraïne. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, alala. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dis basies die hele Broadlands Road. Staan so bietjie stil sien ek op die oomblik. Broadway daar in Strand en dan op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand is daar ook stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand sowel as Sarel-Siljeu straat in Strand het jou gewone oggendverkeer. Gordons Bay weg in Strand verby die magistraathof staan ook se effentjies opgehoop vanoggend. Op die N2 uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer. Dit is die voertuie staan terug vanaf Victoria straat tot en met Somerset West besigheidspark. Dit is uitgaande op die N2. Inkomend op die N2 staan die verkeer vanaf Victoria straat tot en met Somerset West Country Club. Op die M9 of Main Road in Somerset West is daar stadige bewegende verkeer verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg op die N7 Noord afrit na Bosmansdamstraat is daar stadige bewegende verkeer. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na Kromboom Parkway, dis die M5 Noord, twee bane is gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Stadige bewegende verkeer uitgaande by De Beerstraat, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Jan Smits Drive, die regterskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op Airport Approach Road, afrit na die N2 ingaande by die Airport Approach Road. Wees my geduldig in daardie area. As jy ook moontlik weet van enigiets anders, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 021-100-6936.
3: Begin jou lenteprojekte saam met Pewco. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose inpakboor vir slegs R4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs R6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs R8.99. Moenie wag nie, kom na Pewco en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pewco.
4: Pewco. Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well-maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM.
2: Here for you.
0: Dit is tyd om jou wenner aan te kondig vir die Schmidhouse Breakfast Battle. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, jy dalk miskien uitgemis op die Breakfast Battle, want die stemme is in. Die eerste stem wat ek gekry het is van oom Blackie Swart en hy sê special. Môre Rochelle, asseblief. Is 'n plesier. Die volgende ene wat ek gekry het is van Alani en sy sê
5: Môre, dis Olivia hier, so kan ons asseblief take on me aha doen. Dis my ma se verjaarsdag vandag en sy love daliekie. Dankie, bye.
0: Oh, dis Olivia. Hallo Olivia. Alani is mama en ek nee en soos hy sê mama verjaar vandag. Baie baie geluk met jou verjaarsdag Alani. Ek hoop jy het 'n ongelooflike dag en dat jy vrot bederf word en al die seën moontlik ontvang wat daar is. Ek gaan nie vanoggend vir jou sing nie. Dit voel vir my verkeerd om 'n verjaarsdagliedjie alleen te sing. I'm just gonna pass that by. Die volgende ene is vanaf Jessica en sy sê
6: Nommer 2,
0: goed. Dan het ek 'n boodskap gekry van af Aina en Aina sê môre, ek kies liedjie nommer 2, Take on Me. Take on Me is baie populair vanoggend. En dan die volgende ene is van af Lachelle en sy sê môre, hoop dit gaan goed. Ek vote vir Take on Me. Die volgende ene is vanaf Mabel en sy sê, aha, please, take on me. Dan het ek 'n boodskap ontvang vanaf Helena.
7: Goeiemôre.
0: Môre.
7: Ja, ek sal 'n Ros special vat vir Vrydag. Baie dankie. Take on me, take on me.
0: Asai,
7: ja, daar is daar gooi om. Een reeltjie wat ek gesing het, so dat ek die special kan kry. Baie dankie. Geseënde dag. Bye.
0: 'n Geseënde dag vir jou ook Helena en dankie vir jou noot en jou gesing. Ek waardeer dit opreg. Dit was nou vir my so lekker gewees. Boodskap gekry van Elismarie en sy sê sy stuur vir my 'n sweetie en drome. Sy het sweet dreams I take it. Die volgende boodskap is vanaf Hanrey.
8: Môre, Rochelle.
0: Môre.
8: Jammer om te hoor jy moet nou alleen die show aan die gang hou.
0: Dis okay.
8: Sterkte.
0: Dankie.
8: Sê wel nice, en maar gauw gezond raak. Kom, ons gaan maar vir die specials op vrijdag, en die 80's is classics. 80's is 80's baby. So, ja, geef vir ons maar albei.
0: En Hanrey stem ook vir albei. Maar ongelukkig is daar net een wenner vanoggend. Ek wonder... So almal het gestem vir aha met Take on Me. Maar gaan ons 'n Vrydag sukses wees en Eurythmic Sweet Dreams Are Made of This daar ingooi. If not, why not? Ek weet nie, bly ingeskakel dan kyk ons wat gebeur. That brings your breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch, no matter the size of your project. They're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Jou breakfast battle winner vanoggend, aha, met Take on Me.

0: Paul Russell, High Maintenance, Just Here, net hier, op jou HFM Breakfast Show. Goeiemorgen en welkom. Dit is 'n minuut na 8 en is tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemorgen, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus 'n minuut na 8. Minister Gordon Gwana sê die bepalings in die BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Kuiberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. En Rusland waarsku Brittanje oor katastrofiese gevolge vir sy steun aan Oekraïne. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê die mag om belasting op toegevoegde waarde te verhoog is goeie fiskale bestuur. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie mag het om die BTW koers vas te stel. Die DA het die hof genader om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat dit ongrondwetlik is dat die minister van Finansies alleen reg het om die BTW koers te bepaal. Gordon Gwana se prokureur Kamshini Pillay voer aan die minister se mag om die koers te verhoog is nie onbeperk nie.
2: Without such a mechanism, the minister would be left without an effective tool to manage immediate revenue shortfalls or fiscal pressures. Money bills take many months, and that's the evidence before this court, even up to a year to pass. Meanwhile, government may face revenue shortfalls, be unable to meet spending commitments, or be forced to borrow money under pressure. Section 7.4 avoids that risk.
0: President Cyril Ramaphosa het goedkeuring gegee vir die vrystelling van die Nkabende-paneel se verslag oor Gauteng Suid se direkteur van openbare vervolging Andrew Tshoke. Die bevoegdheid vir sy amp. Die paneel kon geen geloofwaardige bewyse vind dat Tshoke onwettig opgetree het wat die vervolging van die voormalige KwaZulu-Natalse valkehoof Johan Boysen en die Katu Manor eenheid betref nie. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die paneel het bevind Tshoke het nie onregmatig opgetree in die uitvoering van sy koördineringsfunksies nie.
3: Before the public release of this report, President Ramaphosa communicated to Advocate Chauke that he had been exonerated by the panel of inquiry. The mandate of the inquiry was to investigate and determine whether Advocate Chauke was fit and proper to continue to hold office in the context of certain serious allegations regarding his fitness and propriety to hold such office.
0: Eskom sê hy die Kuiberg kernaanleg sy eenheid een veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê kernveiligheid was nooit ingedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuiberg se beskerming en moniteringstelsels funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is.
4: The removal of Unit 1's capacity from the grid poses no risk to national electricity supply. Eskom has sufficient generation capacity available and the grid remains stable and secure. The cause of the turbine trip is currently under investigation.
0: Rusland se ministerie van buitelandse sake het gewaarsku Brittanje kan teruggeslaan kan word met aanvalle op militêre geriewe binne en buite Oekraïne. Dit volg nadat die Britse eerste minister Andy Burnham maandag aangekondig het Brittanje sal Kiev toegang gee tot geklassifiseerde tegnologie om sy eie produksie van Storm Shadow langafstand kruismissiele te kan begin. Die woordvoerder van die Russiese Ministerie van Buitelandse Sake, Maria Zakharova, sê Brittanje was een stap weg van wat sy beskryf het as terrorisme teen gewone burgers en sy waarsku dat daar katastrofiese gevolge sal wees as daar nie van koers verander word nie. Sportnuus, sokker. UEFA maak volgens berigte gereed om sy strafregtelike saak teen FIFA-president Gianni Infantino aanhange te maak oor sy poging om aandele in die wêreldbeker aan privaat beleggers te verkoop. Infantino het voorgestel 'n nuwe maatskappy FIFA World Forward Enterprises word gestig wat aandele in kompetisies aan privaat beleggers verkoop. Die plan is na wydverspreide teenkanting laat vaar. UEFA beskuldig Infantino in hofdokumente van misdadige wanbestuur en sê sy voorstel was 'n manier om wins te maak uit FIFA se waardevolste bates tot nadeel van die organisasie. Ja, finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,855. Die prys van goud is $4,582, 44 cent per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $90.63 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Minister Gordon Gwana sê die bepalings in die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Dan kyk ons na jou weervoorspelling vir vandag. Dit is gedeeltelik bewolk en effens koelerig. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 verwag, Grabouw 23, Kaapstad 16 en Stellenbosch 24. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochal van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer in die Helderberg area. Daar is stadige bewegende verkeer op Main Road of die M9 in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Besigheidspark. Stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf strand in die rigting na die N2. Sowel as ook op Fabriekstraat en dan Mainstraat in Strand. Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N1 uitgaande by Brackenfell, stadige bewegende verkeer na Okavango straat. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die city center area. Daar is 'n obstruksie op die R300 suid by die afrit na Stellenbosch arterial, die linkerskouer is gesluit. Op die N2 ingaande Black River Parkway, die M5 noord afrit, is daar baie stadige bewegende verkeer. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na Kromboom Parkway. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: David Guetta met Titanium net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre en welkom. Dit is 'n tyd vir jou geselsies. Ons gaan motors gesels, ons gaan allerlei dinge wat lekker is. Ons gesels oor 'n Alfa Romeo. Ons gaan nou hoor by Willem wat presies gaan met hom aan.
1: Die motoring program met Willem Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
0: Goeiemôre.
2: Môre, gaan dit goed?
0: Goed met jou?
2: Lekker, lekker om hier te wees.
0: Is dit koud buite?
2: Nee, dit is nie te erg nie. Maar vir my, dit is koelerig, maar nee, dit is nie so koud soos dit
0: verlede
2: week gelede was nie.
0: Ja, want jy het nie vandag gemis nie, Annie.
2: Nee, ek het nie vandag gemis nie.
0: Oké, okay, so dan is dit nie so erg
2: nie. Ek het nie my uitrusting gaan met 'n missie werk nie.
0: Well, it depends if you're going...
2: A nekies en missie.
0: Of dalk jy van hoe, so is type van 'n kabarei-hoekies.
2: Ja, wat so sit. Ja.
0: So, Willem... Waaroor gesels ons vanoggend? Ons gesels oor die elektriese Alfa Romeo Junior.
2: Yes.
0: Wat is 'n Junior?
2: So 'n Junior is 'n naam of woord wat Alfa al in die verlede baie gebruik het vir hulle modelle.
0: Ja.
2: En ek dink dit pas baie goed by die kar. Dis hulle volledige elektriese karretjie en hy is kompak en redelik klein. Ek wil amper sê dis soos 'n moderne interpretasie van 'n hot hatch, maar dis nou net half 'n bietjie meer 'n crossover.
0: Okay.
2: Ek sal nie sê SUV nie. Nee, hierdie is nie 'n SUV nie.
0: Okay.
2: Dis 'n crossover lykerig.
0: Alright.
2: En hy's klein en hy's mooi ontwerp en dit lyk nie baie van die elektriese karre, dit raak nou beter, maar lyk ons maar dit lyk anders en dit lyk nie mooi nie en dit's anders geontwerp.

0: nou anders te lyk. Hierdie is hy kon 'n 1.5 turbo engine in gehad het. Jy sê daar's geen manier wat jy kan sê oor
1: elektriese
0: kar nie.
1: Okay.
0: So en ja, Alfa's bekend vir stilering en ek dink hulle het dit goed gekry. Veral soos die wiele. Die wiele is hierdie massiewe, ek dink is 4-speek wiele en jy kan die remme sien. Dit lyk dis 'n aantreklike kar, ja.
1: Oh wow. So, daar is nou baie van die vervaardigers, maar ek neem aan meeste van die vervaardigers wat nou oorgaan elektries toe. Hoe ver gaan ek nou met die ouetjie kan ry? Min of meer.
0: So Alfa sê so net oor die 300 km. Volgens hulle so 320. Dit hang alles af van hoe jy hom gebruik. As jy nou flat out die hele tyd ry, dan gaan jy nader die aan 280 of 270 kry.
1: Ok, maar dis ook nog steeds nie sleg nie.
0: Dit is nie sleg nie. En so gepraat daarvan, so sy batterykapasiteit is 54 kilowattuur. En afhangende van hoe jy hom ry, kry jy Alfa sê 18.6, maar sê maar realisties 21 kilowattuur per 100 kilometer. So as jy die 54 vat en 20 en 54 of 20 en 54 gedeel, dan sien jy nou agterkom waar die ryk afstand van die kar vandaan kom. Dit hang af hoe jy hom ry. Maar dit is 'n ek het hom nogal geniet.
1: Ek wou net vra, het jy hom daarom geniet?
0: So wat lekker is met die elektriese kar, as jy jou voet neersit, is daai tolk dadelik daar.
1: Okay, so dis nie 'n sukkel nie.
0: Nee, so daar jy stuk voor gesê die vir die revolusies dus aan 'n petrol of diesel engine. Ek meen diesel engines is naby. Maar hierdie is dadelik daar. So as jy lus is, kan jy die bande chirp nogal baie.
1: wow.
0: So deur draaitjies en goed en dis hy's vinnig. Hy's vinnig. So
1: wat is vinnig?
0: Alfa volgens hulle kom 0 tot 100 kan jy doen in 5.9.
1: O, oh, wow.
0: En Car Magazine het hom getoets, hulle het 6.13 gekry, wat nie veel stadiger is nie.
1: Ja.
0: So, dit is vinnig. En ons praat hiervan, ons twee modelle, dat was die Junior Electrica en die Junior Electrica Veloce. En dit is die laaste Veloce een wat ek getoets het, en hy het die meer krag en tolk. So, jy kyk, as jy sê, wat is vinnig, so jy kyk hierso na maar dan sê hulle topspoed is 200 km per uur, 345 Newtonmeter en 207 kilowatt. Nou, dit is Golf GTI type syfers. Hy is lekker, hy is raads, hy voel nie swaar nie, wat lekker is. Baie elektrische karre voel nogal swaar. Ek het al van gehou, dit is nie jou typische elektrische kar nie, behalwe as ek sê die tolk wat dadelik beskikbaar is. Hy is vinnig, jy kan hom uit die shifter wat Alfa sal vir 'n paar jaar het, DNA. So dan kan jy daar sê wat se stelling jy wil hê, sport, wat ook al.
1: Okay.
0: En dan sê hy vinnig en raads. So ja, ek het dit geniet. Baie lekker karretjie.
1: Enige, wat se prijs kyk ons? Is ons weer op 3 huise?
0: Nee, so dalk 'n woonstelse prijs. So,
1: woonstel, okay, goed.
0: So hy is in lyn geprys met die kompetisie. So jy kyk na die intree vlak in die Junior Electrica is R820,000 en dan die vinniger een die Veloce is R1,020,000. Nou die Electrica lewer 115 kilowatt en 260 Newtonmeter. So die Veloce is nogal heel wat meer. Ons jy kyk na amper dubbel die krag. En meer Newtonmeter. So ek dink as jy moet maar vir die top 1 gaan en klaar kry. Die kompetisie, daar is 'n paar, ek meen daar's nie baie nie. Dis nie soos jou SUVs waar daar 'n lyste van karre is nie.
1: Ja.
0: Maar 'n paar wat ek beslis sal sê mense moet na kyk is byvoorbeeld die Volvo EX30 en EC40. Dit is meer in lyn met die Alfa. Jy kan dan die ander kyk, Mini het 'n elektriese kar. Ons het al oor die Leap motor gesels, C10, maar dis meer 'n groter tipe kar.
1: Dis meer aan die SUV se kant.
0: Ja, ja. So ek het sê die Volvo's is meer in lyn en hulle is nie stadig nie. Ek dink die Alfa, ek dink van stilering en hoe kompak hy is, staan nogal uit. Dit is 'n mooi, interessante kar en lekker vinnig, baie vinnig.
1: Wat is die vinnigste wat jy gery het?
0: Nee, ek kan nie dit hier sê.
1: Nee, jy moet. Ag, sê dan ten minste net vir my, was dit meer as 140?
0: Nee, ek het hom nie ver, ek het my oop pad op die snelweg gehad, maar ek het nie ver agter paai of ongelukkig sulke goed gaan ry nie.
1: Wow.
0: Maar dit is die tipe kar wat ek dink jy kan op breakfast op 'n rand vat en jy gaan 'n paar ouens met sportskarre en ek het nogal ore aan sit. Hy het lekker traksie, selfs uit te draai uit. met die voorwiele hy trek. Ek het die kar nogal geniet.
1: Dit is my eintlik 'n baie mooi kar, die foto wat jy gestuur het, is 'n baie mooi kar.
0: Dis 'n mooi kar.
1: Die Alfa Romeo Junior. Dankie Willem.
0: Dankie.
1: Dankie dat jy vir my kon vertel het. Nou moet ek verder gaan investigate. Is hy vol aan elektries? Ja, nie, ja. Nee, ek het die petrol en diesel nodig.
0: Nee, glad nie. Vol elektries.
1: Jy sien, ek soek so ene.
0: Laai, ek dink as mens die geld het, soos 'n tweede, derde kar in die huis, is dit elke dag, net vir rondry, rondrits.
1: Ja.
0: Nie jou langpad kar nie, maar nee, vir elke dag vir ry, is nogal baie lekker.
1: Ja, dis nou juist wat ek beoog. Net so, jy weet, hier om die huis rond.
0: Ja, ja.
1: Dit is wat ek wil hee, want petrol en diesel karre vir om die huis rond werk nie lekker nie. Mm-hmm. Hulle is te swaar.
0: Ja, ja.
1: Dankie dat jy by my kom kuier het. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek.
0: Selfde.
1: Dankie.
0: Bye bye.
1: Willem Lutie Harms, volgende week maak ons weer so en dan moet jy inskakel want ons weet nie waar ons dan gaan praat nie. Willem verras ons elke keer met 'n splinternuwe voertuig wat die mark geslaan het. So bly ingeskakel daarvoor.
2: Die Motoring Program met Willem Lutie Harms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
3: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
4: Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well-maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
5: This is Helderberg FM.
6: Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
6: 93.6. Jou gemeenskapsradiostasie.
5: Helderberg FM.
6: 93.6.
5: Hier vir jou.

Take That featuring Callum Scott, Greatest Day with Robin Schulz Rework. Good morning, goeiemôre. Ek hoop jy het 'n baie heerlike oggend en dat jy al twee koppies koffie in het. Dis 'n beautiful Vrydag. Ons het baie om voor dankbaar te wees en baie om voor joyous te wees. So, wees geduldig, wees gelukkig en moenie dat enige iets jou onderkry nie. Dis amperkies tyd vir my om te groet, maar nog eers 'n bietjie musiek wat na jou kant toe kom voor ek jou groet.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA het vandag sy kandidatenlyste vir al 257 munisipaliteite en 4484 wyke by die verkiesingskommissie ingedien vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Politieke partye het tot vanmiddag 5 uur tyd om hulle lyste in te dien. Ashur Sarupin van die DA sê, kandidate het 'n streng keringsproses ondergaan om te verseker geskikte en toegewyde openbare verteenwoordigers word aangewys wat kiesers se vertroue verdien.
3: We will contest in every community, every ward, and every municipality in South Africa. And we have put forward thousands of capable South Africans who have stepped forward to serve our communities. And this reflects the scale of the DA's ambition to remove failing local governments across the country and replace them with DA administrations that deliver for all.
2: Die stadsraad van die stad Tshwane het besluit om nie tigstappe te doen teen die stadsbestuurder Johan Mettler nie nadat beweringe van wangedrag ondersoek is. Hy is beskuldig van wanadministrasie en dat hy nie die nodige verpligte beheermaatreëls nagekom het ten opsigte van sommige amptenare wat by die Tshwane Metropolisie Departement aangestel is nie. Die metro sê 'n onafhanklike ondersoek het die aantuigings behoorlik getoets en daar is tekortkominge identifiseer. Die proses is nou afgehandel en die fokus is op die vestiging van bestendigheid in die administrasie. Die gesondheidsdepartement sê die onlangse onttrekking van Enalapril 10 mg tablette van Araya Pharma raak nie dieselfde produk wat in 5 mg verpak word nie. Laasgenoemde word tans aan openbare gesondheidsgeriewe verskaf vir behandeling teen hoë bloeddruk en hartversaking. Woordvoerder Foster Moale sê die tablette is slegs as tydelike alternatief goedgekeur terwyl die gekontrakteerde verskaffer Oestel Pharmaceuticals na gehalte toetse 'n vertraging ondervind met die beskikbaarheid van 5 mg produkte.
4: The department has confirmed with SAHPRA that Enalapril Aria 5 mg tablets may be used and distributed in the country, and all batches supplied to the public health sector have been confirmed to meet the required quality and registration standards.
2: Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party vra die regering om dringend op te tree om 6 Suid-Afrikaners wat in Nepal vermis word op te spoor en te red. Hulle is onder meer as 1500 buitelanders wat vermis word na verwoestende kitsvloede naby die grens met Tibet. Byna 500 mense is dood. Die SAKP sê die oorstromings het hoofsaaklik werkersklas en armgemeenskappe getref wie se hele voortbestaan weggespoel het. Hy sê daar is min hoop op herstel sonder tasbare maatreëls om te herbou. Rugbynuus. Die Springbokste Thomas de Toey sê hulle is vasbeslote om die foute van verlede week se eerste toets teen die All Blacks reg te stel in môre se tweede kragmeting in Kaapstad. Suid-Afrika het op Ellis Park 33-16 verloor en moet môre wen om die reeks te kan beklink. De Toey, wat die wedstryd op die bank begin, sê elkeen sal sy bes doen om die beste wedstryd moontlik te speel.
5: We really need to put in the hard yards, especially us coming off the bench, to not only try and stay at the same tempo, but actually try and lift it and increase it. So, yeah, they did very well last week, but unfortunately last week doesn't count for anything. There's no points being given from last week to this week. It starts all over again.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,794. Die prys van goud is $4,609.66 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.55 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die DA dien kandidatenlyste vir al 257 munisipaliteite in by die OVK. Soos gebruiklik kyk ons na die weer vir môre, daar is so 80% kans vir reën lyk my môre met 'n windspoed wat wissel tussen 10 en 20 km/h met die temperature koelerig, eintlik koud want Kaapstad minimum 13, maksimum 16 grade en Stellenbosch 9 16, Grabouw 8 13 en die Helderberg minimum van 11 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is your Friday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. 5 minute, 5.5 minute, na 12 middag. Sê, Vrydag, dis waar ons is, 28 Augustus, nee, ook die laaste Vrydag van Augustus, hoop het gaan baie goed met jou. Ons gaan nou gesels, so kwart oor een met Celestine van der Merwe, sy is van Helderberg Hospice, bykie uitvind wat alles aan die gang is daar by hulle, en wat is voorentoe die volgende paar weke, maande aan die gang daar by Helderberg Hospice, en dan ook Timbald Paint and Plant, Somerset West, Siegfried Skoonies, die eie bestuurder daar, hy bring weer vir Boere Rylon saam, bekroonde Plascon verfkenner, en ons gaan so'n bykie gesels oor wat hy alles kan doen so met die lente wat hy is, en hulle het ook alweer speciale aanbiedinge. Dit min of meer wat aangaan tussen nou en 3 vanmiddag hier op Helderberg FM.

0: Dis Agnes Release Me op Helleberg FM 14 minute na 1 en sy is in die ateljee, Celestine van der Merwe, Events Coordinator Ordnance van Helderberg Hospice. Gaan dit goed met jou?
1: Dit gaan goed, dankie Christy, dis lekker om hier te wees op hierdie Vrydag.
0: Altyd lekker, het voel soos sy jaar laas wat jy hier was.
1: Ja, fooi toch, het is so jammer.
0: Ons moet in die middel van die maand ook bykie by mekaar kom en gesels.
1: Ons gaan gesels daar hoor.
0: Ek dink ons moet die ding doen. Celestine, today we're going to chat about upcoming events. Wat is aan die gang? Wat is opkomend daar by julle?
1: What's happening? We've got lots happening. Ons het, waar ons nou? Ons het een sale by die winkel op die oomblik wat aangaan. Ons het een charity book fair waar ons by deelneem. Ons het een paddle for a cause wat afkom. As ook ons baie gunsteling en groot lekker event, Open Gardens.
0: Ja, ons gaan later by Open Gardens kom. Dis my favorite mos nou daai.
1: Maar
0: miskien het vir die mense van die wêreld, hoekom doen julle al hierdie events?
1: So all the events that we host is to create awareness within the community about our service. And obviously to raise lots of funds as well, which all goes directly to patient care. And we all the funds goes to meaningfully navigate the serious illness journey where we help our patients on their journey. So we walk alongside the patient with their family on the journey, and all the funds that we have, it goes to goes towards our service. Caring for our patients, being with them, for our social workers, for our home care sisters, our inpatient unit, it goes to give the service that we offer.
0: Nou, jy het net nou genoem ook, daar is nou speciale aanbiedinge by die winkels aan die gang, al julle winkels, die drie winkels. Vertel ons bykie, waarvan praat jy?
1: Daar is een baie lekker discount by al twee winkels. Ons het een winkel in die strand, 50 Vygenstraat, as ook in Somerset West, 150 Main Road in Somerset West. En dit is op die oomblik 50% off all winter clothing, 50% off all boots, and winter shoes, as well as a buy one, get one free on ladies' trousers. So, as het nou ek was, het ek nou gegaan in my julle kas weer gaan koop vir volgende jaar, of aangevul vir volgende jaar vir winter, dan weet ek, ek is reg daarvoor. En dit is tot en met morgen die 29ste Augustus. Die winkels is oop op 'n Vrydag tot en met 4:00 en op 'n Saterdag tot en met 12:30. So morgenoggend staan voor hulle deur en koop die rakke leeg.
0: En vat jou winterklere van die jaar en gaan gee dit in.
1: Yes.
0: Verstaan jy, dan loop jy die volgende winter met splinternieuwe kleren
1: yes.
0: rond. Ander kleren rond.
1: Dis een briljante idee, baie dankie Christy.
0: Ek heard the Somerset Mall is supporting charities in September. Will you also be involved?
1: We will definitely be there. We are very excited. We've been part of this for quite a while. And this year, the charity book fair at Somerset Mall is taking place from the 23rd to the 27th of September. So that is almost a week. And the location where Helderberg Hospice will be at the first entrance, just in front of the Clicks. So it's very easy to find us. Come in at the Pick and Pay entrance, come and browse, and then continue to all the others and support all the charities in the area.
0: Ja, want as jy by die ander ingang, die verkeerde een, dan stap jy vir 'n uur lang net om daar
1: yes,
0: uit te kom.
1: Yes, voordat jy vir ons gaan sien,
0: so
1: ja.
0: Seker.
1: And come and say hi, chat to the volunteers, chat to the staff who's there, find out more, and just come and support.
0: Absolutely. And then you also have a sporting event.
1: Would you like to know about that?
0: Please.
1: Would you like to come and join us?
0: It all depends.
1: Okay.
0: My knie is, ek kan nie sport doen wat my knie enigszins betrokken
1: maar
0: is.
1: Maar jy kan omskree vir hulle,
0: ek sal skree.
1: So, we have Paddle for a Cause brought to you by Seaf Somerset West, which will take place on the 15th of October at

0: fine. I've been gone for a month, making up for the time.
1: Jamie Fine, there you go. Ook gaan Dr. Victor en Rasta Rebels, I Love to Truck. En ook Zet en Liam Payne met Get Low. Wat die verkeer betref, dis besig om op te tel. Dis vrijdag, dis einde van die maand se vrijdag ook nogal. Dis toets naweek ook nog, bokke teen die All Blacks môre. So jy kan verwag, die verkeer gaan al hoe erger raak. Daar's baie stadig bewegende verkeer by N2, beide rigtings. Daar by Victoria Straat, verby Somerset West, ook Victoria Straat self, soos altyd, ook stadig bewegende verkeer. Dan is daar padwerke op die N2, dis nou uitgaande, daar by die afrit na Kuilsrivier weg toe, so wees maar net bewus ook daarvan, oorals is daar eindelijk stadig bewegende verkeer op die stadium, so waar jy ook al heen gaan, sit maar so bykie extra reistijd by, die kans is goed, dat jy so bykie stadiger daar gaan kom, as normaal. Geen botsings wat ek sien nie, behalwe op die N1, sien ek is daar een botsing uitgaande, daar by Jip de Jager afrit, so wees ook maar net bewus daarvan, as jy daar richting gaan. Maar niks anders wat ek sien wat die probleem kan wees nie, as jy op iets afkom op die paie, wat jy dink ander padgebruikers moet van weet, stuur vir ons WhatsApp 021-100-6936.
2: Imagine lying in bed. The neighborhood begins to stir. It's the rhythmic snip-snip of shears and the distant thrum of a mower waking from its winter sleep. It's the whir of a drill, the crackle of the season's first fry, and the satisfying pop of a paint tin. The air is buzzing, the tools are calling, and the season is shifting. Can you hear that? It sounds like spring. Get to Builders. Get it done.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Knowles Barkley met Crazy, Joe Louis en Dominic Neal was voor het Better Days en ook Dominic Fike met Mona Lisa. Dit bring ons by 2:00 dis nuus tyd op Helderberg FM. Lyk my ons sit met 'n tegniese probleem om by die nuus uit te kom, so kom ons begin net om dadelik te lees. Activists and Citizens Forum sê beweringe van stemkopery binne die ANC bestaan al lank en vereis groter openbare ondersoek. Dit volg op onlangse beweringe dat 'n lid van die party se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini-Zuma, die forum beweer and international news. Die forum beweer dat omkopery plaasgevind het tydens leierskapsverkiesings insluitend 2007 se konferensie in Polokwane. Woordvoerder Dennis Bloem beweer dat takke en streke geld ontvang het in ruil vir stemme. Hy sê dat 'n verwante hofuitdaging kan help om beweerde korrupsie binne die regerende party bloot te lê en uit te roei. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni sê die Shongwe kommissie het bevind slagoffers van taxi-verwante geweld in Gauteng is met hoë kaliber gewere en ander vuurwapens doodgeskiet. Sibanyoni het voor die Madlanga kommissie getuig die wapens is soortgelyk aan die wat staatsinstellings soos die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die polisie gebruik. Hy sê die kommissie het Izinkabi ook geïdentifiseer as gehuurde spesialiste wat betrokke is by getekende moorde.
1: Izinkabi are recruited from other provinces. KwaZulu-Natal was prominently identified as a primary source. They are paid large sums of money to take out operators. Hiring is done both by individual operators acting alone and by groups. Security companies from KwaZulu-Natal have been hired by associations to instill fear at the ranks.
0: Die DA in die Weskaap neem kennis van die ANC se erkenning dat voortdurende moorde en geweldsmisdaad gemeenskappe in die provinsie raak en dringend aandag verg. Gillian Bosman van die DA sê, daar is egter nie genoeg om die probleem net te erken nie en vra ANC-lede in die provinsiale wetgewer om hulle invloed te gebruik en hulle nasionale kollegas aanspreeklik te hou vir tekortkominge in wetstoepassingsmislukkings wat gemeenskappe weerloos laat.
2: We call on the ANC in the Western Cape to use their influence to ensure that the acting minister of police participates directly in the ad hoc committee's deliberations. Those responsible for national policing resources, policy and operational decisions cannot sit outside the process while communities continue to pay the price.
0: 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word na die verwoestende oorstromings in Nepal en Tibet is van KwaZulu-Natal. Die AWR vir vervoer en menslike nedersettings, Sibonisu Duma, sê die ander een is van Kugompu City in die Oos-Kaap. Minstens 270 mense is volgens berigte dood en meer as 1300 is nog nie opgespoor nie. Die departement se woordvoerder, Ndabezinle Sibiya, sê die owerhede ondersteun die betrokke gesinne.
3: In his capacity as the leader of government business, the MEC has assigned officials from his office to liaise with the Department of International Relations and Cooperation and to ensure that there is no gap between DERCO and the families of those who disappeared in Nepal.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,200. Die prys van goud is $4,605.41 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $90.65 per vat. Hoofstorie hierdie uur, ondersoek word gevra na beweerde stemkopery binne die ANC. Wat die weer betref, môre 'n kans vir reën, so tot 80% kans vir reën met 'n bewolkte dag wat voorspel word en 'n wind tussen 10 en 20 km/h. Die temperature is soos volg: Kaapstad minimum 13, maximum 16 grade, Stellenbosch 9, 16, Grabouw minimum 8, maximum 13 en die Helderberg minimum van 11 en 'n maximum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Prime Circle, she always gets what she wants, is dit nie so nie? Middag sê van my Christie is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Ons gesels net hierna met Siegfried Skoonies, die bestuurder Timbald Paint and Plant en dan ook die wereldbekende boerery Leon. Hy is natuurlik die Plascon verfkenner. Hy is in die ateljee, so ons gesels met hulle net hierna. Dit is nou Timbald Paint and Plant, Somerset Wes. Bly ingeskakel daarvoor hier op Helderberg FM.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
1: Bril, jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Cool Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
3: Jy het reguit in my vasgery.
4: Well, you weren't really looking where you were going either.
5: Ladies, ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
3: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
4: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
5: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
3: Jongman, kry jou ry na Delta.
5: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
6: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
7: This is Helderberg FM
6: 93.6.

0: Ah, lekker ene van Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Ons stop nooit die musiek hier op Helleberg FM nie, tot jy genoeg gekry het. En mens kry ons nie genoeg nie, is dit nie. Maar is 14 minute na 2, ek het jou gesê, hulle is in die atelier, dis Siegfried Skoonies, die bestuurder Timbald Paint & Plants, Somerset West. Gaan het goed, Siegfried?
1: Ja, Chris, die middag, lekker om hier te wees, gaan goed, dankie.
0: Ah, sy kan nie wacht om te hoor wat sy werk hier vir ons gee vir die naweek nie. En dan boere Rayloon is ook hier so, bekende en bekroone, Plascon verf kenner, gaan het goed met jou boere?
2: Goed, bye, dankie, lekker om hier te wees.
0: Lekker ook, man wat weet van verf, alles wat jy wil weet van verf, sal hy vir jou kan gee, of inligting gee. Maar dit is, daai tyd, dit begin nou lente word, dit is tuine en buite areas, die word wakker, en wat moet hy, ou man nou iets doen om hulle wakker te hou nie?
1: Ja nee, mens moet nie net slaap en dan net wakker word en dan nie weet wat om te doen nie.
0: Precies,
1: so,
0: ja.
1: Ons moet een bykie idees ook gee, so ja, ek voel die tyd van die jaar wil mense weer skoon maak en hulle wil plantjies plant, hulle wil irrigation insit, besproeiing insit en hulle goeikies wat nou achterwege word het, wat nou nie nagekyk word, kan nou weer net reggemaak word en mooi gemaak word. So, allemaal vraag altyd vir ons, watse plantjies kan ons plant in die somer, watse plantjies kan ons plant in die winter. So winter is altyd pansies en die klein winterbolliekies en goeikies wat jy in die winter plant, maar nou vraag allemaal weer petunias. Oh, mooi kleervolle petunias, mooi saailinge wat jy kan plant in die tuin, net in my voorste tuin wat altyd bome of struike het, maar nie kleur het nie, so die kleur kan jy weer terugbring nou en die ideale tyd is om het nou te plant. So ons kwekerij is vol nieuwe kleurplantjies wat in somer of lente geplant kan word, nou vir die somertijd so, daar is een groot verskeidenheid, so dit is iets wat een mens nou moet doen, gif spuit natuurlijk ook, al die onkruid wat opkom, dit moet een mens nou spuit, op jou gras, die breë blare wat nou na die winter nou lekker gegroei het en van jou bierman af oorgewaaid na jou toe
0: baie van hulle daar by my
1: spuit jy nou met breë blaar, onkruid dooder so hy is, onthou net, moet net die roundup spuit op jou gras, want dan gaan hy alles dood maak.
0: Precies, ja.
1: So kies iets wat selectief is, net vir die breë blare, so hy sal net die breë blare doodmaak en nie die ander goedkies so, en ook bas is een baie belangrike ding, nou vir die somer, as jou beddings wat nou wil uitdroog, of gaan uitdroog met die wind en met die warmer weer, gooi sommer nou al bas, dat hy vochtigheid in die grond kan bly, die organismes binnen die grond bly ook dan lekker klam en hulle kan hulle ding doen, so bas is ook al baie belangrik, as een mens nou wil niet maak en mooi maak in die tuin.
0: Maar nou die ander ding wat gebeur het in die winter, kyk ou, maak nie die badkamer se venster oop as jy stort nie, hy bly toe want is koud,
1: groot probleem.
0: En die deur is toe en alles is toe, en dan begin hy nou muf daar binnen, wat maak ou?
2: Ja nee, kyk wat ons daar kan doen is, ons het een lieflike product met die Moldbuster, wat ons nou eerst gaan opzet op die swart vlekke.
0: Verf jy hem op die swart?
2: Hy spuit hem aan.
0: O ja, ja.
2: Maar ons moet een dasmaas kry, hoekom hy het so een bykie van een skerp reek, en die materiaal kan hy een bykie vlek, hoekom hy is amper so'n juk concentrate, maar specifiek, hy spuit hem aan, hy trek so brein, en dan sal hy verdwijn, hy sal af wat jy net een waterlapje, jy maak hom skoon, en dan het ons een oulike verf, die kitchen en bathroom verf, wat jy weer op hy ceiling kan sit. Nou die oulike ding van hom is, hy het silver in die binnenkant van hom. Ja, mold kan nie groei op silver nie.
0: Wat?
2: So dan is een van jou probleme opgelos.
0: Permanent opgelos basis?
2: Basis permanent opgelos, maar jy het ook, as jy jou eie verf het, jy wil nou nie die koopie, dan is daar antifungal chemicals wat jy kan bygooi by jou verf, wat die ook sal verhoed.
0: Jy sien, dis waar my wereld bekend is.
2: Ja, nee.
0: Verstaan jy? Dis wat die man verstaan al dit.
1: Boer het so baie ervaring, hy krijg so baie probleme, so hy probeer nou, hy het al so baie plannen gemaakt vir kliënte, en dan kom die mense terug, nou die dag kom my kliënt, en sy sê, ek wil net vir jou kom sê, baie, dankie vir die goeie raad, vir jy
0: fantastisch.
2: En dit is lekker om dit hoor. Ons waardeer het baie, ja.
0: Ok, maar daar is natuurlijk roes ook, nee, nou met die winter, vooral met die mense nou nie jou vensters opgemaak het nie, en al die dinge is daar roes, vensterrame, skarniere, al die plekke.
1: Al die plekke waar roes is, nou ons die product wat hulle noem, Endrust, of rustmyt, en dit spuit jy net op, hy vir al die oppervlak roes haal hy makkelijk af, so dit moet jy mens eerst verwijder voordat jy nou iets kan opverf, maar Endrust is een product wat hy is een onderlaag en hy is een boorlaag en hy voorkom ook dat daar water weer by die product gaan uitkom, so hy seal basis die product, so hy voor jy doen een laagie verf, so mens wil jy altyd 2 of 3 laag verf doen om nou die roes te voorkom of laat weer te laat groei en hierdie ding doen alles en
2: hy
1: doen Endrust.
2: Ja, hy is all in one, hy kom in nou in standaard kleren, jou wit, jou grijs, jou swart, maar jy kan kies om enig iets te verf wat boe op achterna wat jy wil.
0: Okay.
2: Laat het een olieverf is of laat het een waterverf is. Enig iets wat jy wil doen. At least jou staal is dan beskerm.
0: Ja. Ok, maar jylle verkoop cement en stene en so en wat so paar idees van oud al kan bou? Ek wil een braaier eindelijk bou.
1: Dis wat ek nou wil genoem het. Baie mense vraag altyd, wat

0: die sand en die cement wat klaar gemeng is, hulle noem het ready mix mortar of ready mix yes. cement, jy koop dit en jy koop vir jou 20 bakstene en jy kan nou self jou eie plannetjie maak en daar vir jou een klein fire pit bou of een baksteen braai bou met lintels of wat ons ook verkoop.
1: Die ratio, sorry, die ratio is klaar in die sakje en reg.
2: Jy maak, okay, gooi net water by.
1: Gooi net water by en die meng hem.
2: Ah, okay, fantastisch. Okay, maar jy praat van die lintels, snij hulle vir hom op size.
0: So, lintels nou is basis in standaard lengtes 900, 1.2, 2.4, 3.6, maar as jy nou kleiner wil sny, moet jy nou maar grinder gebruik om hom net korter te sny vir 'n braai of vir 'n ding. Maar interessante ding nog wat jy kan bou in die tuin, is 'n kompos hoekie. Want mens altyd kompos in 'n hoek gooi, maar die goed let die hele plek vol, so bou vir jou 'n driekantige kompos hoek met gate in, gooi die kompos daar aan en daar sal hy begin nou om nou te verrot en sy ding te doen.
2: Baie goeie idee. Ja. Okay, nou maar met die winter wat basis verby is, niks groei in daai skadu areas nie en jy weet daar waar die honde mos nou hardloop nie, wat se planne het julle daar?
0: So as 'n mens nou 'n area het wat in die skaduwee is, of jy is onder 'n boom en die winter het die goed nou nie gegroei nie, wag maar vir die son, dit is maar die beste tyd, so maar as jy nou volgende jaar nou weer winter kry, plant asseblief berea gras, jy kry eindelijk drie soorte grasse, basisse grasse, die berea gras vir die skaduwee areas wat lyk soos 'n kokoejo, maar hy rank ook, en dan kry jy kokoejo gras wat nou so hou van son,
2: ja.
0: En dan kry jy buffel gras wat nou ook hou van son, hy is net meer een ander structuur, of sy blaar lyk 'n bietjie anders, maar die berea is ideaal vir daai skadu areas waar jy nou elke keer loop en die honde hardloop en die gras wil nie groei nie, want jy het miskien nie verkeerde gras in die area. Maar as jy dan nou gras het wat jy uitgetrap word en nie lekker wil groei nie, gooi dan klippies, bruin klippies of grys klippies, of doen jy plastiek gras, artificial lawn, of sit plaveiselstene daar. Enige iets wat het net bietjie meer, want elke jaar gaan jy selfe probleme, so probeer om dit nou reg te maak vir volgende jaar, dat jy nie weer dieselfde probleme het nie. So, daar is alle opsies wat mens kan doen, praat met die ouwens by die winkel, ons gaan vir jou die rechte advies gee om wat om daar te plant of te sit.
2: Ek sien daar is een oulike idee, die is daar ek het nooit geweet, dit is nooit in my tyd met my pa het gedoen nie, maar die klein klippies wat jy nou van praat daar, daar is nou een gom wat jy spuit op hom,
0: ja,
2: en dan sit dan, want die klippies hou net so vir een rikkie waar die hond het ook weggehaard.
0: Ja, so dit is rakband of pijf, lok, as klomp verskillende name, maar dit is basis soos 'n gom, dat jy in 'n spuitkan kan sit, ja. En jy spuit hem dan nou drie applikasies met die gom, en hy loop die rij klippies om my klippies, en hy
2: klippies bind, dan vast aan mekaar.
0: Bind al die klippies aan mekaar, maar jy hoef nie die klippies te spuit, jy kan bas ook spuit, jy kan skulpies spuit, jy kan nou enige goed wat nou altyd vir jou in jou tuin is, en jy nie wil nie, laat beweeg nie, spuit en dan moet die gom basis.
2: Briljante idee, ek weet nie, komt ons nooit aan gedink.
0: En die water loop nog steeds deur, dit is nie dat dit 'n barrier vorm nie, die water loop deur dit, en dit bly dat die son breek het ook hier af nie.
2: Fantasties. Ok, nou maar jylle tuinafdeling, kom ons kom bietjie terug daarna, jylle van die 14e tot 19 September verstaan ek, lenteweek het jylle speciale prijs in Lucky Draws en alle goede
0: ja, so ons het so lenteweek wat ons beplan vir die 14e tot die 19e September is van die maandag tot die saterdag, net om die mense weer lekker een gevoel te kry van tuin maak en ons verskaffers wat daar gaan wees en springkasteel wat ons gaan hê op die vrijdag en die saterdag en vir die kinders potting station soos wat ons het noem, maar potte wat ons vir hulle verniet gaan gee, klein potjies en dan plantjies wat ons van gaan gee en grond wat ons vir hulle gaan gee, om hulle eie plantjies te plant en bietjie met hulle vingers in die grond te speel.
2: Lekker.
0: En dan ook is dit vir ons lekker om te kan weet dat ons verskaffers saam met ons deel van dit gaan wees, so as jy vraag het vir verskaffers of jy wil nuwe produkte sien, al die nuwe goeders wat die mense op die mark het, gaan ook daai week by ons beskikbaar wees, so dis iets van ons uitsien en na elke dag gaan ons 'n lucky draw hê van al die kliënte wat gaan sou iets koop en gaan dan deel van die lucky draw wees vir die geskenk wat ons gaan weggee.
2: Fantasties, ok, waar net vinnig, waar kan mense vir julle in die hande kry, waar is julle geleë en telefoonnommer of waar
0: kan is in sommers in Wesgelee in die hoofd, in Victoria straat basis, op die hoek van Victoria straat en Ryd straat, so ons is baie parkering, ons plek is nou mense klaar oor die parkering, maar ons was geseën met baie kliënte elke dag, so ons is dankbaar daarvoor, maar gelukkig kuier die mense nie heel dag daar nie, so hulle is in en uit, so die heeltyd is daar parkering, so op die hoek van Victoria straat en Rydstraat, Somerset West, Timbult, Somerset West.
2: Maar nou, baie dankie vir al die werk wat julle vir my gegee het vir die naweek. Ons gesels weer voorentoe, baie dankie.
0: Dankie Christie, goed gaan, bye.
3: Helderberg FM 93.6

0: Liesel Pieters met Plus Minus Maal deel. Ook gaat Nikki Uren Daisy met A Sunroof op Helderberg FM. 93.6, dis waar jy is, Helderberg FM. Kom ons kyk hoe lyk die verkeerssituasie. Wow. Dit is einde van die maand, bedoelende laaste vrydag van Augustus. Dit is vrydag, dit is toetsnaweek, die All Blacks teen die Bokke, môre hier in die Kaap. So, klomp voertuie en mense wat verwag word, en jy kan dit al reeds sien, stadig bewegende verkeer omtrent orals. Vooral Somerset West en 2 verby Somerset West, beide richtings is daar stadig bewegende verkeer, maar nie net daar nie, orals is daar, maar daar's nie ernstige probleme wat ek sien nie, behalwe na die botsing op die N1 wat ek vroeger ook vir jou van vertel het, daar by Jeep die Jager afrit, dis nou uitgaande, maar buiten dit is daar net orals omtrent stadig bewegende verkeer, so sit maar extra reistijd by, jy weet, dan is jy nou nie kwaad as jy nou by 'n plek kom en jy daar stadig bewegende verkeer nie, want jy weet het mos nou. Maar veilig bestuur as jy op die paaie is. Enig iets wat jy oplet, wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936.
1: Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well-maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town. This is Helderberg FM 93.6.

0: Neil Horan Dinner Party op Helderberg FM. Voor het gaat, Mika, love today. Ek hoop het 'n lieflike dag gehad and that you love today as well. Dis tyd vir my amper om te groet. Jan Willem is die afternoon drive span tussen 3 en 6 vanmiddag. Hy gaan vir ons besig hou so op 'n Vrydagmiddag. En ons gaan net hier naby om hoor wat jy kan verwag alles tussen 3 en 6. Hy is altyd aan die gang so, vooral so op 'n Vrydagmiddag, net om ons daarin veilig by die huis te kry en aan die gang te hou tot ons huis toe gaan, as jy dalk tot al 5 uur se kant op 'n Vrydag werk. So Jan Willem, vertel vir ons net hierna wat hy doen tussen 3 en 6 vanmiddag hier op Helderberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard, Strand, or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Music and moments to make life great.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za. helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM 93.6.
2: 93.6.
3: Here for you.

0: Dis Nadine Blom op Helderberg FM met Kom Saam. Voor het Sunset Sweatshop, coming along. Nou ja, dit is tyd vir my om tot ziens te sê. Jan Willem is volgende tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan dit goed, Jan Willem?
1: Dit is vrijdag. Hoe kan dit nie goed gaan, die Christie?
0: Dit is baie waar. Dit gaan nie met helemaal my goed toe ek jou sien nie. Ek bedoel, dit is, wat gebeur morgen? Is 'n belangrike ding wat morgen gebeur in die wereld.
1: Yes, natuurlijk.
0: En dit vind plaas in die Kaapstad.
1: Yes,
0: ook,
1: yes. Bokke teen Nieu-Zeeland of die All Blacks. Dat
0: en wat se kleur is die bokke se trui byvoorbeeld?
1: Groen en goud.
0: Groen en goud. En wat sou ons graag wou hê dat mense moet doen op 'n Vrydag voor so 'n belangrike wedstryd?
1: Daardie jersey aantrek.
0: Of net groen.
1: Yes.
0: Ja, en ja. Het jy groen aan? Okay, jy het, is on...
1: Hoor, as die Spider-Man zip oopgaan.
0: Het my getriek, ou, jy het ook daarom so'n stukkie groen.
1: Ja, ek het groen aan.
0: Maar jy het my getriek in hierdie een, want jy het altyd gesit en wacht
1: yes,
0: vir my.
1: Yes, ek het gewacht vir jou. Iewers moes ek jou terugkry hierdie week.
0: Jan Willem, hoe lyk dit tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Nee, wat ons is baie opgewonde. Ons praat so'n bietjie oor morgen. De ook een groot ding wat gebeur is die outside broadcast.
0: O ja, natuurlijk.
1: Voor
0: ja.
1: Die groot wedstrijd. So ja. Maak seker jy kom loer in daar. As jy miskien op soek is na nuwe wiele. Ek gaan so'n bietjie meer daaroor deel in die eerste uur vir jou. Ek en Rochelle gaan jy morgen geselskap hou. Dan, soos altyd op 'n Vrydag, teerpad treffers. Ons hoor vanaf die Helderberg en ons hoor wat hulle kies is. En hulle verkoose muziek en liedjes is op hierdie Vrydagmiddag om hierdie naweek af te skop.
0: Fantasties. Lekker een, he. Jy moet het baie geniet.
1: Dankie, Christie.
0: En ek vraag om verskoning, ek het er erg nie geweet, jy het jou groen hemp aan nie.
1: Volgende keer sal ek die rechte springbok trui aan, he.
0: Okay, ek sal myn ook dan
1: yes,
0: aan nie, hoor.
1: Yes,
0: Jan Willem, geniet het. Cheers.
1: Goed gang, bye Christie. Bye.
0: That's it for your daily date with me, Christie, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die rest van jou dag baie geniet. Geniet die naweek veilig wees, ne? En geniet natuurlijk die rugby. Ek sien jou maandag.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Mark Ronson and Amy Winehouse with Valerie on Helderberry FM 93.6, a minute to three. Good afternoon and thank you to Christy Hansen on your daily date with Christy. It's time for the afternoon drive on Helderberry FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Kensington Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuusuur uur, dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg en minister Kashalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Brandstofprys skokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gauteng se dieselprys kan weer tot bo R30 per liter styg. Die stygging sou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en 'n wêreldwye dieseltekorte. Die waarnemende minister van polisie, Firo Kashalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Dit sluit in moord, kapings, huis- en sakeroofdogte, as ook transitoroofdogte. Kashalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku, misdade teen vroue, kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste dryfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings.
3: Some kinds of crime are committed by organized, heavily armed criminal groups that operate with some planning, organization, financing, and a level of sophistication. Gang violence is one example. The violence related to illegal mining, construction mafias, cartels disturbing the delivery of water.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Sivanyori het onthul dat taxigeweld afgeneem het onder sy leierskap van 2020 tot nou. Hy het voor die Madlanga-kommissie getuig, daar is nou minder voorvalle van geweld binne die bedryf. Sivanyori het die verbetering deels toegeskryf aan verhoogde polisievermoë en pogings om vrede te bevorder op ambtsdraersvergaderings. Hy sê die boodskap wat reg deur die bedryf oorgedra word, is een van geen meer vuurwapengeweld nie.
4: All I can add up as to whether it has changed or not changed. As we speak, under my leadership within the taxi departments, no more a lot of taxi violence is happening. Before, they were undercapacitated. There were less number of police officers who were dealing with the taxi violence. The way that we're spreading in all officials' meetings, it's about peace.
0: Die adjunk minister van water en sanitasie, David Mashlobo, sê Suid-Afrika sal nie teen 2030 sonder water wees nie, ondanks plaaslike tekorte. Hy het tydens 'n ministeriële gesprek oor watersekerheid gesê, die land het ongeveer 95% watervoorsieningsversekering, maar benodig groot beleggings in infrastruktuur. Mashlobo sê die Polihali Dam sal na verwagting vanaf 2028 by komende water aan Suid-Afrika lewer vir 'n belangrike bydrae tot Gauteng se watersekerheid.
5: For the first time the AU has declared the year 2026 the year for water and sanitation. We have agreed that this is a year in which water is going to be a main issue for discussion in South Africa. We need to unlock major national water resource infrastructure projects.
0: En rugby nuus. Die Springbokke het bevestig die ervare losskakel Andre Pollard gaan môre se tweede toets liewer teen die All Blacks in Kaapstad misloop weens 'n kuitbesering. Sasha Feinberg en Gomez Zulu vervang hom in die nommer 10 trui en Mani Lubok by dekking op die bank. Afrigter Rassie Erasmus het ook aangekondig die drie vraat Cheslin Kolbe is in die opdrafspan ingesluit nadat hy aanvanklik uitgelaat is weens 'n voetbesering. Hy vervang vir Kurt Lee Arendse en sal waarskynlik met die stelskopwerk toevertrou word. Nou vir die finansiële aanwysers. die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,719. Die prys van goud is $4,599.23 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.58 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: 'N Reënerige dag wat môre voorspel word, die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 16, 'n minimum van 12, Grabouw 13.8, Stellenbosch 14.9, Kaapstad 16.13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Calvin Harris, John Newman, Blame on Helderberg FM 93.6, 13 minute net na 3. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ons het al gewonder het. Goeiemiddag en welkom. Saam met my in die ateljee soos ouder gewoond hierdie week, Marika Roo. Hallo, weer eens.
1: Hallo Jan Willem en aan jou, happy Friday.
0: Yes, is jy blij oor dat vrijdag is uiteindelik? Hierdie week was lang.
1: Ek weet nie, dit voel as my lang en kort was tegelijkertijd.
0: Dis die waarheid. Hy het lang gevoel so baie dinge wat moes gebeur, maar so kort. Het voel amper of daar nie genoeg tyd was om alle dinge wat moes gebeur het, dan te huisvest nie.
1: Exactly. Maar hier is ons nou, dis naweek en dit beteken ons gaan lekker ontspan.
0: Yes.
1: Maar ons kan nie te veel ontspan nie, want morgen gebeur iets baie belangrik.
0: Yes, en ek geloof ons sal vandag met die teerpad treffers die vibes deurkry, soos altyd maar voor 'n bokke game. Ons kyk, wat is jou teerpad treffer kies? Is vanmiddag jou kans om 'n burger vir twee te wen by Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Stuur jou teerpad treffer as 'n voice note as jy daardie burger vir twee wil wen. 021 100 6936. Maar ek ook môre is ons by die outside broadcast.
1: Yes.
0: Dit is by Connoisseur Pre-Owned en dit is, it's gonna be great. I'm gonna tell you all about that a bit later on. Maar ek en Rochelle gaan jou geselskap hou môre tussen 9 en 12. Kom loer gerus in, kom maak 'n draai, come meet the team and see what it's all about. Maar 'n bietjie meer daaroor later in die program.
1: Okay.
0: Ons bring ook 'n lekker verkeersopdatering soos altyd, net om
1: dat
0: te kyk hoe jou vrijdagmiddag gaan lyk op die paai en so ver.
1: Mm-hmm. Ja, en party mense tjaal 'n bietjie vroeger
0: yes,
1: op 'n vrijdag.
0: Exactly. En ook so gepraat van môre se wet strijd, daar is ook een hele paar verkeersreelings wat deurgegee moet word
1: dit
0: voor morgen.
1: Waar, ja.
0: So bly ingeskakel daarvoor en dit is alles te verwag op die Subaru Afternoon Drive. So met my Jan Willem en Marika vanmiddag. Marika, ek hoop jy is reg, jy is achter die stuur van hierdie Subaru vanmiddag.
1: Ek is achter die stuur, ek nou net gedink, weet ons nou een liedjie geluister, bly meer on me. So, weet, as iets nou gebeur vandag, bly meer on me.
0: Righto, dit is die Subaru Afternoon Drive, praat lekker saam, stuur die voice note en ons luister na paar tunes net hierna.
2: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM
5: 93.6.

0: It's the Daniel Barron, Children of the Sun, 18 minutes to 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Ons weer is deur pad treffers, ons sien al kom 'n hele paar deur. Marika is besig om hulle te screen en hulle reg te kry. Marika, hoe lyk die seleksie vanmiddag so ver?
1: Nogals lekker uiteenlopend, so keep them coming.
0: So bietjie later gaan ons vir jou meer details gee oor daardie teerpad treffers, maar onthou môre by ons aan te sluit vir daai outside broadcast by Connoisseur Pre-Owned. Ek en Rochelle gaan jou geselskap hou vanaf 9 tot 12. Hulle is daar by 160 Main Street, Somerset West, and they sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced and have service records. Now, their values include honesty, integrity, professionalism, great customer service and advice. Maar moet my woord vir dit vat nie, gaan loer gerus vir jouself en kom beleef die dag saam met ons môre. Daar sal jy kan see pre-owned 9 tot en met 12. As jy elke paar vrae het, laat my en Marika weet op haar WhatsApp lyn 0211106936. Marika, watte tunes kan ons vraag in die volgende paar minute?
1: Is it nog Kiffness on my short straw met Find a Way, and of course we're going to find a way to get you on the road in my Terpa Treffers is op pad. En jy loof is ook nog op pad, so stay tuned.
0: Lekker, en ook daai verkeersopdatering, soos wat Marika sê, sy is binnenkort weer terug. As jy dalk 'n paar probleme op die pad gewaar, laat ons weet, maar ons bring ook vir jou 'n bietjie meer inligting en details oor môre se rugby wedstryd. Bly ingeskakel op die Subaru Afternoon Drive.

0: It's Forever by Yugal and Diplo, featuring Malou and Yuna on the Subaru Afternoon Drive. 12 minute na 4, dit is tyd vir teerpad treffers. Jy weet wat dit beteken. Marika, jy is reg, jy het vir ons lank in die tussentijd hier behind the scenes so ver die hardste gewerk uit die twee van ons
1: uit. Kijk, die hande hardloop hoor.
0: Kijk, ek gooi vir jou die diepkant in, terwijl ek so'n beetje half achter oor sit in die studio vandag, maar jy doen great. Val op so'n besige program met teerpad treffers tussendeur ook nog. Nou kijk, dit is altyd lekker om te hoor wat die Helderberg wil na luister en net om te kyk so'n bietjie, hey man, wat is die gevoel? Hoe is die algemene gevoel? Want party weke kan jy nou 'n paar stadiger songs kry, wat het pas party keer nou by 'n Vrydag, wat miskien
1: 'n bietjie relaxed.
0: 'N koue Vrydag of 'n reënerige Vrydag, maar dan kry mens nou weer Vrydag soos hierdie Vrydag en die Vrydag verlede week waar daar 'n groot bokke game voor is.
1: Wel ja,
0: definitief nie die tyd om nou die trane te trek nie, man.
1: Ons gaan nie weer trane trek
0: nie. Nee, definitief nie. Ons gaan lekker beat muziek speel, en dit is die muziek wat jou gaan huis toe kry, daar die sang wat jou naweek gaan reg laat begin. So as jy denk, jy het so type sang vir ons, laat ons weet, 021-100-6936, die eerste een is op pad, net hierna.
2: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans, we did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
5: Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well-maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
6: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.
0: Dit is sikker tyd, Marika, as jy reg.
1: Ek is reg, kan nie wag nie.
0: Jou heel eerste teerpad treffers.
1: My heel eerste teerpad treffers, en soos jy net nog sê, dit is so lekker om te kan hoor wat jou ginsling is, en wat het is wat jy op hierdie fantastiese Vrydag wil hoor?
0: Yes!
1: So gaan ons begin met al eerste enekie.
0: Wat is hy, Marika? Jy sit vir ons vandag met die teerpadtreffers. As jy jou teerpadtreffer instuur, by the way, Marika, review om sy hersien om sy luister na jou voice note, so. Marika, up to you! Kom ons luister na die heel eerste voice note en na die heel eerste teerpadtreffer wat jy vir ons reg het vanmiddag.
1: Okay, kom ons hoor.
7: Goeiemiddag, hoop het gaan goed.
1: Middag.
7: My teerpadtreffer is By Your Side van Calvin Harris. Het is aangesien Vrydag, lekker muziek. Geniet jy dag, bye.
1: Dankie.
0: Daar is van Audrey. Ja nee, kyk, Audrey het die taak verstaan. She got the memo.
1: Wel, Audrey, geniet jou Vrydag ook en ons hoop hy sommer beter. Hier is jou liekie.

0: Wat 'n banger.
1: Wow.
0: Jessie, vir die eerste teerpatreffer.
1: Daai is hoe dit mos moet afskop.
0: Ek sê vir jou, dis ek en Marika saam met jou vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive. Eindelijk nog die hele week is dit ek en Marika saam met jou op die Afternoon Drive.
1: Wat 'n voorreg.
0: Sy kuier so 'n bietjie hierso, sy is besig om haar opleiding te voltooi en ek het al sommer vandag in die diepkant ingegooi. So elke dag gooi ek haar dieper en dieper, eers met 'n reë, dan kom die nuus by en dan kom so 'n paar tegniese goedjies by. Vandag sit sy sommer agter die lesenaar en agter die knoppies en die bord. Sy bestuur hierdie Subaru.
1: Kyk, ek sê jou, ek moes die tjoepies afhaal en ons moes net induik, maar dis reg, hierdie Subaru het, wat is dit, power steering?
0: So power steering, en hy is waterproof en als, maak die saak of die water nog koud is ook nie.
1: Dis warm hier so met hierdie teerpadtreffers.
0: Gepraat van,
1: die volgende enekie hier so, kom ons hoor.
2: Hallo julle, die bokke gaan beslis môre wen, so vir my teerpadtreffer wil ek baie graag Mango Grooves special star hê, want ek glo die bokke is allemaal special stars.
0: Yes.
2: Lekker dagie daar, bye.
0: Dankie Martie.
1: Ons stem saam, ons bokke is special stars. Geniet om Martie.

0: Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Begin jou lenteprojekte saam met Buco. Kry jou bouprojek reg gedoen met Buco handelsmerkprodukte. Gee jou mure en vloere 'n vars nuwe voorkoms. Met ons Buco 20 liter muur en plafon wit verf vir slegs R579, vloerrolle vir slegs R19.99 elk of 6 vir R100 en die EcoPile verf bakstel vir R34.99 elk of 3 vir slegs R90. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Buco.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Alrighto, dis amper tyd vir die nuushooftrek, Mamarika. Ons het tyd vir nog so eenetjie.
5: Nog so eenetjie vir die teerpad.
4: Jo, daar's 'n hele paar wat deurgekom het, so dis ook nie die laaste nie.
5: Dit is nie die laaste nie en ons is opgewonde en keep them coming. Maar yes. Ons het hier so die Steve Trimby die Steve Trimby meisies.
4: Yes,
5: ja.
4: Yes.
5: En hulle het gesê Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival.
4: Wat 'n goeie song ook gepas, maar ek weet nie of jy die maan gekyk het of na die maan gekyk het vinnig vir oggend gisteraand.
5: Ek hoor daarvan, maar ek het vergeet om te kyk. Was it amazing?
4: Was beautiful geweest. Vanoggend was het so bietjie mistig bewolkerig geweest, so ek het hom so stukkie gesien en gekoekeloer waar ek kon, maar dit was so gous as nou toe daai miswolke so bietjie voor hom en toe moes ek ook weer klaarmaak en regmaak vir werk, maar dit wat ek gesien het was beautiful.
5: You didn't see a bad moon rising, you saw a beautiful moon rising.
4: Exactly. I think there's no such thing as a bad or an ugly thing, especially in the Helderberg.
5: Absolutely. Hoor jy, maar ek het 'n vinnige stoeltjie oor hierdie liedjie. Jy weet jy kan op jou foon mos die liedjie stel. So as 'n spesifieke persoon jou bel, kom 'n spesifieke ringtone op.
4: Yes.
5: En my pa het verskillende ringtones gehad, maar as ek en my boetie hom gebel het. A bad moon was rising.

0: It's Train Drops of Jupiter on Helderberg FM 93.6. 20 minute voor 5. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Stuur daai teerpad referdeer. Stuur hom as 'n voice note 0211006936 en jy staak die wenner van 'n burger vir 2 by Deep Blue Restaurant and a Cocktail Bar. Marika, wat is die volgende teerpad refer?
1: Hoeso het iemand van ons gesê, goeiemôre Jadabs en Marika, my teerpad refer vir die Bokkegees song Kalakata van Mandoza wees. Asseblief, dankie vir die lekker show.
0: Wat 'n goeie song, ja.
1: Absoluut, absoluut. So, geniet hom saam met ons. En ja, daar is nog 'n hele paar teerpadtreffers op pad.
0: Bly ingeskakel en onthou, dalk is jy daai gelukkige wenner as jy jou teerpadtreffer instuur as 'n voice note.

0: It's Mandoza on Helderberg FM, 16 minutes to 5. Nou dit is hoe 'n Vrydagmiddag beklink, veral voordat die Bokke speel. Laat weet vir ons, wat is haar teerpad treffer? 021-100-6936. Onthou stuur vir ons so 2-3 keuses deur, vir ingeval ons dalk nie jou heel eerste keuse het nie. Dat ons ten minste so 2-3 ander het tot om terug te val en dat ons nou nie weer vir jou in die ry hoef in te deel nie, want is first come first serve. Hy ry beweeg vinnig, nee Marika?
1: Ja, so, baie dankie vir hierdie teerpad treffers en ja, dit laat die skouers hardloop.
0: Yes.
1: As jy nog besig is om in die kar te ry, jou chalet tyd is bietjie langer vandag by die Vrydag, dan ja, laat daai skouertjie saam op daai teerpad hardloop in jou karretjie.
0: Jy weet ons is oor 'n uur is dit tyd om daai wenner aan te kondig. So jy het nog 'n uur kans om saam te speel en nou teerpad treffer deur te kry. Dis nog nie te laat vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Nie gepraat van wie is die volgende gelukkige luisteraar wat hulle sang gaan hoor?
1: Oh, Barend Burger, hey, jou sê, jou fan is sommer al klaar amper.
0: Yes.
1: Hy het gevra vir die bokmasjien aangesien die bokke mos nou môre speel. Dis sê, lekker.

0: Dit is Demarie, like your niks op Elderberg FM 93.6. Hey ho, so 4 minute voor 5, ons kan daar maar sê ons hou van die naweek, definitief.
1: Ja, nee, ons is nie asof ons hom niks like nie. Precies. En ons like jou baie, vooral omdat jy daai wonderlijke treffers ons instuur.
0: Yes, exactly, dit is jou teerpad treffer en die nie nou net ingeskakel het en gewonder het, hoe kry die ander mense dit reg om hulle song dan dat speel op die radio.
1: Ja.
0: Dit is teerpad treffers, ons doen dit elke vrijdag en dit as jy jou teerpad treffer instuur as 'n voice note, staan jy ook die kans om nie net jou gunsteling song op die radio te luister nie, maar ook om 'n burger vir twee te wen by die borg. Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Ons het nog een teerpad treffer oor en hy is op pad net hierna.
2: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
0: Marika, laat weet ons van wie af is die laaste teerpatreffer hierdie uur voordat ons in die heel laaste uur van die program ingaan tussen 5 en 6.
1: Dis van Magda af en kom ons hoor wat sê sy.
5: Middag, J-Dubs en Marika.
0: Hallo.
5: Niks anders sê is as we are the champions van Queenie. Morgen vat ons alweer terug met sommer een klompunte. Dankie vir die program, lekker naweek vir julle, tata.
0: Dankie Magda. Queen, we are the champions.

0: Are the champions on Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag, dis 5:00. Marika is reg met jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
2: In die nuus hierdie uur, die kabinet bevestig sy gereedheid vir die plaaslike regeringsverkiesing. Suid-Afrika berei voor vir 'n moontlike nuwe TB-enstof en in tennis Sabalenka en Rybakina sal die eerste plek op die wêreldranglys by die Amerikaanse Ope uitspook. Goeiemôre, ek is Marika Roo en hierdie is jou nuus om 5. Die kabinet sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is goed op dreef. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Ntsafeni, sê samewerkingsstrukture is op alle regeringsvlakke ingestel om te verseker die verkiesing is vry, regverdig, geloofwaardig en vreedsaam. Ntsafeni het die onlangse moorde op raadslede veroordeel en vra Suid-Afrikaners om intimidasie, geweld en politieke onverdraagsaamheid te verwerp.
3: Cabinet welcome ongoing measures to strengthen voter participation, combat misinformation and ensure operational readiness and encourage all eligible South Africans to participate in the democratic process by exercising their right to vote.
2: Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiso Ramagopa, sê Suid-Afrika moet van energiebeplanning na lewering oorgaan, gerigsteen deur 'n elektrisiteitsbeleggingsprogram van 2.23000 miljard rand. Ramagopa het tydens 'n byeenkoms van rolspelers in die energiesektor in Johannesburg gesê, die geïntegreerde hulpbronplan mik daarna om teen 2039 sowat 105000 megawatt nuwe opwekkingsvermoë by te voeg. Dit sluit in son, wind, gas, berging en kernkrag. Hy sê privaat beleggers en ontwikkelingsbefondsingsinstellings sal 'n sleutelrol speel aangesien 440 miljard rand nodig is vir uitbreidings en nuwe transmissielyne.
4: What the state will do is to create certainty in the market through coherence of policy across the three spheres of government, create conditions for you to make the investments and of course ensure that we are able to create the demand that is necessary to attract the levels of investments that they are expecting.
2: Die kabinet sê die regering is besig met voorbereidings vir die registrasie en bekendstelling van 'n nuwe tuberkulose en stof indien die voortgesette fase 3 toetse suksesvol is. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Ntsafeni, sê die M72AS01E kandidaat word in Suid-Afrika en onder lande getoets en is gemik op die voorkoming van omaktiewe pulmonale tuberkulose by adolessente en volwassenes. Dit sal die eerste nuwe tuberkulose en stof in meer as 'n eeu wees.
3: Cabinet also welcomed an agreement with the Serum Institute of India to produce TB vaccines for global distribution, which will strengthen South Africa's vaccine manufacturing capacity, support innovation and contribute to economic growth and job creation.
2: Russiese hommeltuigaanvalle het vandag die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede getref met skade aan huise, pakhuise en woonstelblokke. Minstens een persoon is buite Kiev dood en vier is beseer in 'n afsonderlike aanval op 'n huisverbeteringswinkel. Nooddienste sê die Kiev-streek is die afgelope 24 uur 38 keer aangeval. Ligaanvalsirenes het in die hoofstad weer klink, terwyl owerhede inwoners gewaarsku het om weg te bly van die gebiede waar brandbestryders steeds besig is om brande te blus. Die jongste aanvalle volg na 'n groot Russiese aanval gister op Oekraïne. En in tennisnuus, die verdedigende vrouekampioen Arina Sabalenka van Belarus speel teen die Kolumbiaan Camila Osorio in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Sy is die sleutelspeler in die boonste deel van die trekking wat ook die Wimbledon kampioen, die Tsjeeg Linda Noskova, insluit. Die eersende Australiese Ope kampioen Elena Rybakina van Kazakhstan begin teen die Amerikaanse promotorskeuse Tia Froden en kan die voorste wêreldsranglys posisie by Sabalenka oorneem na die toernooi. Die voormalige kampioen Coco Gauff speel teen Zeynep Sonmez van Turkye en die tweemalige kampioen Venus Williams speel teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin. En laastens jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel tussen R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,425 en die prys van goud is $4,636 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $89.81 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die kabinet sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is goed op dreef. Vir Helderberg FM, Nies, ek is Marika Roo.
1: Helderberg FM
5: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset Wes, Gordons Bay bereik 'n maksimum van 16-12, Grabouw 13-8, Stellenbosch 14-9, Kaapstad 16-13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 7 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In the Helderberg queuing traffic on the N2 towards Victoria Street and on Main Road, Somerset West. In other traffic-related news on the N1 inbound, a stationary vehicle after the ramp from the N7, your left shoulder will be closed. An accident also to be expected on the N7 north after the ramp from Bosmansdam Road, the M8. Khayelitsha on the N2 outbound, queuing traffic on Mew Way, and then congestion on the R300 south ramp to Stock Road and the M36. Another accident reported on the N7 north after the ramp to Plattekloof Road on the M14. That is your traffic update. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station. Here.

0: Madonna dance stereo on Helderberg FM. Janie Bey met dance vloer voor dit. Goeiemiddag, dis 18 minute net na 5. Tyd vir jou om jou teerpad treffers deur te stuur op die Subaru Afternoon Drive vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Marika.
1: Ja.
0: Hoe lyk die seleksies vir hierdie volgende paar minute wat voorlê?
1: Baie interessant. Daar's regtig 'n heel wat verskeidenheid vandag. En ja, dis regte teerpad treffers. So baie dankie. Dis regte teerpad treffers.
0: Jy het gehoor, maar Reika het gesê regte teerpad treffers nog op pad op die Subaru Afternoon Drive net hierna.
2: Hi. Sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.
3: Thankfully, some things are always worth the wait. Whether it's a morning meeting, a catch up with friends, or a wild

0: The script, the man who can't be moved on Helderberg FM 93.6, 16 minutes to 6. It's the Subaru Afternoon Drive. Ek en Marika keer lekker saam met jou. En ons luister na jou teerpad treffers. Marika, dit is die laaste paar minute van die show. Ja. Hoe voel jy? Is jy opgewonde om uit die stoel te tree en 'n breek te vat?
1: Ja en nee, dis lekker om hier so te wees,
0: yes,
1: maar dit vat baie, ek haal my hoed af vir julle.
0: Ja nee, daar is hele paar dingetjies wat moet gebeur en om aan te dink terwyl die muziek speel en al die type dinge. But you're doing great, en die jy nou net ingeskakel het, Marika is achter die stuur van die bord en die rekenaar vandag, sy beheer hierdie Subaru, sy ry vir hom rond in die Helderberg.
1: Oh, darm power steering, so dis fantastisch.
0: Dis great, en dankie vir al die teerpad treffers, en nou as ons nog nie by jou nie uitgekom het nie, stuur dalk vir ons nog 'n paar opsies. Dalk het ons nie jou heel eerste keuse nie, of dalk pas hy net nie lekker met die tyd geleef waarin ons is op hierdie vrydagmiddag nie. Onthou, ons omtrent 70,000 ander mense wat aanklank moet probeer vind by jou song, so dink daaraan, dink watter songs en muziek sal ander mense ook vanhou as jy nou in beheer was, en dan kyk ons 021-100-6936 nog een op pad hierna.
2: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Jy het reguit in my vasgery.
4: Well, you weren't really looking where you were going either.
5: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
3: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
4: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
5: Smaak my jelle dame. Stem oor alles saam.
3: Jongman, kry jou ry na Delta.
5: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
6: Turn it up, let it blast.
7: Music and moments to make life great.
8: This is Helderberg FM.
7: Helderberg FM.
8: 93.6.
0: 4 minute voor, of liewerste 14 minute voor 6 op die Subaru Afternoon Drive. Ons het tyd vir nog so 1 teerpad treffer. Hy kom vanaf Kelly. Sy sê, J-Dubs, Marika, goeiemiddag. As daar nog tyd is vir my teerpad treffer, speel asseblief vir my Strangers van Kenya Grace.
1: Baie dankie, Kelly.

0: Stranger.
1: It's Kenya Grace with Strangers on Helderberg FM 93.6. En dit is nou tyd om my gelukkige wenner aan te kondig vandag van die teerpadtreffer wat die burger vir twee gaan wen. Al wat jy hoef te gedoen het is om vir ons 'n voice note te stuur met jou teerpadtreffer. Baie baie geluk aan Andrew vandag wat vandag die voice note ingestuur het en gewen het. 021 100 6936 as jy volgende week weer wil inskryf. Andrew, dankie vir daai teerpadtreffer request.
0: Baie geluk.
1: Lekker. Mendoza is the way to go. Vooral so op hierdie Saterdag, ofwel die Vrydag voor die Saterdag.
0: Ja, dit voel so
1: groot kuiper. Exactly. Cleopatra Katsunga is volgende. She's gonna make sure you've got a feel good Friday. Have a lekker weekend. Marika, cheers vir eers. Dankie vir jou hulp.
0: Dankie. Geseënde naweek.
1: That is your afternoon drive for today. Proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansington Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.
4: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
5: Nou as jy daai klanke hoor, dan weet jy, dit is Wiele Blitz. En wat beteken dit? Jy moet ingeskakel bly vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Ek is Janette en kom ek sê vir jou waarna kan jy uitsien. Ek was by Toyota se jaarlikse vroue byeenkoms, die Toyota Women in Otto geleentheid. En die tema van hierdie jaar se Toyota Women in Otto geleentheid was Four Seasons. En hierdie tema was so gepas. Ons het by die Four Seasons Hotel in Johannesburg gebly, maar ook vier van Toyota se nuwe seisoene beleef wat almal nou onlangs bekend gestel is. Vir die somer die Toyota RAV4, vir die herfs die nuwe Toyota Hilux bakkie. Die Land Cruiser FJ was winter en die lente die elektriese Toyota BZ4X, maar daar was 'n vyfde seisoen as 'n verrassing. Ons kon ook die splinte nuwe Land Cruiser 300 HEV ervaar met Toyota se nuwe 3.5 liter dubbel turbo petrol hybride engine en dit is inderdaad die kragtigste Land Cruiser nog. Vir die res gaan jy moet ingeskakel bly. Dan is dit tyd vir Nicole en Mike om ons weer saam met hulle op 'n toetsrit te vat. Hierdie keer met die Changan Deepal S07.
6: So ons sit hier met 'n kar elektries, vol elektries en ek is nou in die kar. So dit is 'n SUV. Vertel gou vir ons die kraglewering in die afstand en goed.
7: So 80 kilowatt battery, 160 kilowatts. The electric motor is on the rear wheel, so it's rear wheel drive. And it's 320 newton meters of torque, so it's pretty punchy. For me it's a very city car. It's very smooth, it's very refined. And they claim 500 kilometers on a full charge.
6: Oh ja, definitief 'n produk wat beïndruk.
5: Volgende drie generasies gaan op 'n visvangavontuur met die Kia Tasman bakkie.
8: Drie generasies van Nicolaas Hendrik Lou sit in die Kia Tasman. Dis nou ek en dis my pa en dis my seun en dit is hier by Blombos. Ons het gekom op 'n visvang epedisie van die Kaap af met Kia se Tasman. Ons gedink laat ons 'n bietjie 'n avontuur met die bakkie doen. Maar hulle sit saam met my hierso in die bakkie. Ons het 'n wonderlike avontuur gehad. Dit sal vir altyd onthou word en die Kia Tasman het dit vir ons moontlik gemaak. In Lakeside hier te ry in die natuur. Hier's nie 'n selfoon sein waar ons nou hier opneem nie. Hy is tegnologies gevorderd, maar hy vat jou in plekke waar daar geen tegnologie is nie en hy vat jou terug. So, welgedaan Kia Tasman.
5: Dan is het tyd vir motorsportaksie. Dit was die volgende ronde van die nationale tydren kampioenskap, die Inco Ermelo tydren. 'n Teleurstellende een vir Mark Jones van The Citizen en sy navigator Kees Naidu in hulle Toyota GR Yaris, maar die 2026 tydren seisoen het al vir hulle 'n klomp lesse geleer.
9: We're learning lessons. Some of them are life lessons for ourselves, as in drivers having to kind of deal with what's been thrown at us. And the other is how rally unfolds. National Rally Championship, it's humbled me. I can do something wrong. The car can do something wrong. Winning a rally is not easy. So yeah, it's all about learning, and rally's teaching us that fast. I think the big message is that in National Rally, yeah, 2026 is all about anything can happen, and it does.
5: Dit is alles wat jy kan uitsien tydens wiele twee wiele. Maar tot dan toe, hou jou wiele aan die rol.
4: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.